VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひ

ぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは、不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生ヨシイはじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人にこういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ時計引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日はいっか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでカーピ64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでカーピ64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要

な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としては棒ゲームのミニゲーム的な感じで、床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていた

が勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか64のミニゲームが楽しめるはあるどう、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。

毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコネネです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。僕これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入って
1: る。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。

0: んなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見たらここ大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしな、ひどっ。車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコなわけど。あったったったったった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としては棒ゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、ねずこさん、かぶっちゃって。
9: はい、ねずこさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
12: 自分がホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。コーンスープもつけたいなぁと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
12: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、
12: ビール引いてまーす
8: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
12: ココアというならば、ココアに、バーバー。
8: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: は
5: ー
10: い。
5: は
10: ー
5: い。
10: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁。うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってこと

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、ミミアバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでカーピ64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの、こいつはアートな、プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから、食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としては棒ゲームのミニゲーム的な感じで、床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあエビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベント。

0: ていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
1: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別

しなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難

0: しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バッタルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。

にんまりきぷきぷクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりきぷるクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー。

ら、キープほら、あなたもいい子。リアルの世界のキープキープを V 茶の中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり

なり早めで見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こったら助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレとステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としては棒ゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。

0: OK! いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、中入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの？事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスレンの中、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、なにこれ、おー、何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。
1: え、オスサンドラステロイド。
0: え、待って、あれ爆発するの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてくれ！今なんもなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、なし、なし、なし、違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったあったあったあったあった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも VR チャットで画像を手軽に。

0: 中に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV。 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで、床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: ここあ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: しない。ここに集まったね。サンさん、ここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん、
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
2: 楽しい。
11: ありがとうございます。
10: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は敵として言う。すると可愛いワンちゃんの空ウミが万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならばココアにバーバ
2: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
9: は
5: ー
9: い、
5: はーい、
11: はーい、
5: はい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール・ツーはその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。

0: ップに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を。こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先も、この子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も、この子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでK64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商社。

0: 彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
1: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
0: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
1: それなら普通の会社か
0: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
2: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
3: OK, let's go.
2: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てね。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
4: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ドクリエのこいつはアートな。ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

ナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。PCVR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としては棒ゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない、少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんです。

でもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、飛び降りちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、なんて言ったの。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい。そんな思いにお応えして、こんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを、Vちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはフォールサバイバー。内容としてはボーゲームのミニゲーム的な感じで床を崩して相手を落とすというものになり、向いている方向に向かってトリガーを押すと自分の前にある列の床が落下するようになっています。このギミックを駆使して相手を落とし、最後まで生き残っていたら勝者となります。落ちても4回まで復活可能ですが、5回目で HP が0になり脱落となります。復活直後はピンクの床で復活し、一定時間消えることはありませんが、とどまっていると逆に危険なんてこともあります。斜め移動をして床に移動は可能になっているので、追い詰められないように立ち回って相手を落としましょう。最大4人まででのプレイとなりますが、ゲームの仕様上非常に終わるのが早く、回転率はかなり早めで、見学しているだけでもはちゃめちゃを楽しむことができるようになっています。そんな感じでか、64のミニゲームが楽しめるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 声元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでも

0: ワクワクしたらチャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケーいいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やったオルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水。おー、はい。あ、貼り付けだうわー騒がしい現代って言われた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あった車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。 イメージパッドでも

0: エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD24 時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。 HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: ついさんは
5: ここ、あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ、
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
10: 楽
2: しみ。それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルトを味わっている。
11: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が溶けてしまう
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本スープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを食べたいです、コーヒー飲めないんで、
2: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のかことを考える、じゃの、やまびこがしゃべり、
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
5: はーい。
10: は
5: ー
10: い。
5: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ごめんな
5: さい。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

0: をつつながる。いつも流れの芸能、やれる
1: だけで僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動しております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。

0: ことでしょうか。美味しそうに揚がった姿ですが。ああ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。 HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。

0: シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながらフラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
4: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。ことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエの。こいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことで防弾を取り

り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから、化すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりして、はちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ、そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますのでジョインし、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース

旅行雑誌プラットフォーム電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。

接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。 HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるか落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面

を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウント@カフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や

対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。

チを通していただくと、このように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくと、このように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますので、ご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口には、このようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみに、こちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

してください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生の吉井はずめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて、2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でも、バーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段、自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そして、この世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで、右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど、何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと、私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はずめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだは、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を

0: 募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ、今日は行くか。ああ、よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。 HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから悪化すると初期地点に

戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、こんつくつくつく、はい、最近改編したら若い頃のおかんって言われました。つくのきつくちです。
1: どういう挨拶なの。まあいつか、こんばんは。今日もだらだらだらきしです。つくしと、だらきしの、2人がですね、最近あったことや趣味の話、どうでもいいことで、ね、何でも話します。のんびり過ごしたいあなたへ送る日常をまったりと追求する、おしゃべりラジオですが、なんか なんだ
0: ん、
1: 何の改編、なんだその改編は。
0: これ学生服改編、
1: 学生服改編
0: したらね、なんか白黒写真にしようみたいな、若い頃のつくのきつくしって言われて、ああなるほどねと思って、はい、昭和、昭和、ちなみにこれ髪の毛かぶせてるんですけど、一個お誕生日にいただいたやつ、このセーラーもねお誕生日にいただいたものでね、はい、さりげなくセーラー服なんでダラさんとおそろですね。
1: なるほど。
0: うん。す今日は、今日は反ペアルック、ペアルックで。
1: やべ、勝手に合わせられたんだけど。やべ。嘘だろ。同級生です。よろしくお願いします。
0: 同級生です。
1: いやー、ある時は1週間経ってきましたよ、か。
0: いや、たったね、もう、なんもない普通の人になり下がりました。
1: なり下がっちゃった。
0: もう普通の人です。いや、ほんとでもね、お祝いしてもらって、ほんと、あんなお祝いしてると思ってなかったんで、マジで、ありがとうございます、ほんと。
1: ほんと。皆さん、ありがとうございます、ほんとで。
0: いや、ほんと、ありがとうございます。ね。
1: 戦勝館の泣いてる姿をちゃんと見せれなかったのがちょっと悔しいですね、個人としてはね。
0: ずっと言うてるらしいね、それ。
1: いやー、先週なんかおかんが急に CM に入るとか言い始めた時に、あそこで泣いてたんですよね、実はね。
0: まあ先週のつくだらは今ちょうど10時にね、アーカイブがね出てるんで、気になる人は見てみてください。
1: 気になる人はね、は
0: い、うん、そうっすね。いやー、いやもう死ぬんちゃうかと思ったもんね。なんか最終回かと思ったもん。
1: 最終回、
0: そう、
1: 確かになんか最終回かなみたいなこと言ってたもんね。
0: そう、最終回来たかなと思って、もう僕このまま終わるんやって思ってたら意外と終わらんくてね、うん、うまいことできてんな人生って思ってます。
1: いや、うまいことできて
0: んな、もう頂点かと思ったのに意外と終わらんのよね人生って。
1: まあね、はい、まあ、なかなかないと思うよこんな人。
0: いやー、あれはすごい。インスタンス閉じんのが嫌で嫌で、つくだらのね、番組の後に誕生日インスタンスをね立てたんすよ。でまあ、定番のね、来た人と写真撮るっていう VR チャッターはみんなやったことがあるでしょう。 あれをやったんですけど、62?3?くらい来てもらってて、
1: めっちゃ来てるやん
0: か。まあ、終わった後のインスタンスをね

0: 閉じるのが嫌で嫌で。
1: 嫌 だよね。
0: そう、めっちゃ嫌やった。閉じたんですけどね、最後。まあ嫌やった、あれ閉じんの。いや、もう僕、ここ、ホムワにしようかと思ったもん。消えんねんけどね。
1: そう、ホムワ。
0: 消えんねんけどね。消えんねんけど。まあね、だから写真をいっぱい撮らせてもらいましたね。もう。
1: いい記録、その他は美しい。
0: もののけ姫、もののけ姫。
1: いやー、結構来たね、おかん。64、62。ああ、すごいね。
0: おー、すごかった。ねね、いろん
1: お
0: な
1: か
0: お
1: ん、20。
0: 誕生日、ね、お祝いもしてもらったしね。なんか、ああ、そうか、言わなか。お誕生日の次の日、12日、お休みやったんですけど、朝起きて、ジュース買おうと思って。まあ、僕、家のね、すぐそばにコンビニがあるから、ジュース買おうと思って、朝玄関にガチャって開けようとしたら、カーンって中に当たって、何何と思ってグーッと開けたら、段ボールの山。びっくり。
1: ごいね。
0: いや、見たことない段ボールの山があってて、え？とか思って、何これこれ？と思って、家持って帰って、ね、開けたらもう、プレゼントの山ですよ。あんなん、クリスマス、アメリカの映画のさ、クリスマスのさ、クリスマスツリーの朝にある、下にあるやつやから、わけわからんって起きて、その次の日とかも来て、結局、すっごい陽気で、いや、もう感謝のね、限りですよね。だからもうその形になるプレゼントもいただきましたしね。こう、このアバターの一部もそうなんですけど、ね、こういう、ね、まあ、VR チャットやってるならではのプレゼント、ギフトね、もういただきましたしね。まあ、ダラさんのイラストもそうやし、なんやろ。しまちの絵もそうやし、みんなからのお手紙もそうやしね。あと、めっちゃキスされてる動画。
1: あれね。
0: 何々って思った方は、今、今日アップロードされてるね、つくだらの選手の回を見てください。めっちゃチューされてるんで、私。あとはね、もうちょっとまだ、こういうのをもらったんですっていうのはできないんですけど、ちょっといつか発表できたらいいなっていうプレゼントもいただいてね。
1: いいね。いろいろいただいて。
0: そうなんですよ。
1: 他は人気者やん。ええ
0: ダーさんも人気者やけどね。
1: やん。いやいや、俺はそんなプレゼントもらってないよ。
0: まあまあ。気持ちやから。
1: 気持ちか。気持
0: い
1: ち
0: や、どうやっ
1: か。
0: てね、どうやってみんなにお返ししようかなって今。
1: お返しね。お返しが楽しみだね、みんな。楽しみーって。何がいいかなー。
0: まあ、しまちにはね、蒸気でホットアイマスク3ケースぐらい送ることにして。
1: もう決まっちゃってるわ。もう決まっちゃってるよ。
0: まあ、アイマスクめっちゃもらったんでね。アイマスク、ボコーン。奈良さんはまあ、ござ候でしょ？
1: 3ケース分？やめてね。
0: 10ケースいく？ 10 ケース
1: や
0: 送っ
1: め
0: て
1: て
0: も
1: ね。
0: 1万1000円やと思うから、送れるけど、
1: やだやだや だ。
0: 1万1000円
1: 無
0: 分
1: 理
0: の
1: 無
0: ござ
1: 理
0: 候。
1: 無理。無理無理無理。それは無理。
0: ダメ。
1: ただでさえ、6個入りでさえ、2個でお腹いっぱい。あ、違う。
0: そ
1: 2
0: う
1: 個でお腹いっぱい。
0: ゴザソーロ重たいよね、意外と。僕も最
1: 意外と重
0: 近、
1: い。
0: 買ったんよ。久々に食べたくて。食べれるかなと思って、1ケース買ったんやけど、まあ重たかったね。3つ。
1: 3つ、結構あるよ、本当で。
0: いや、3つを食べて、冷蔵庫に入れて、次の日トースターでチンして食べた。美味しかったよ。
1: 美味しいよね。4日ぐらいかかるね、食うのにね。

0: あれだね、今おかんは誕生日が終わって今虚無になってる状態かもしれない。
1: そう、なんかね、なんか一種のゴール見ちゃったよね。いや、まあまあ、もう
2: 一種の、
1: あ、なんか、あの、ほら、
0: ゴールしちゃった、
1: あの、人生の一番最後に見たかった景色みたいなのをやんわり見てしまった気がする。あの、わかる。わかる。こうやんわり、人生の最後ってさ、こういろんな人に囲まれて、うん、見守られて、うん、生きたいみたいなのあるやんか。うん、あれの、なんかデモンストレーションみたいなのが行われてしまって。
0: あ、何、おかん、あの、みんなの真ん中で、あの、ベッドで寝そべって、こう。
1: そやーって、そうそう、や
0: 安らかに
1: 来年、来年するか、来年するか、もう寝るか、あの、
0: 寝る
1: ワールドの真ん中にドーンって、ベッド置いて、そやーって、
0: まあ。そういうワールド作って、誕生日インサンス。
1: わけわからんやろな、来た人、来た人何が起きたんかと思った
0: おかんを見届ける会になる。誕生会じゃなくて、見届ける会だから、
1: 見届ける会、送り人になる、
0: うん。みんなで送り人になる。うん、
1: いやね、でもね、この現状に暴えることなくね、うん、来年はもっと、うん、来年は目指せ100人かな、100人で、
0: 100人、
1: うん、で、再来年は1000人、
2: 急にバカ増えるやん、
0: 急にバカ増えるけど、何されてる方ってやるけど、え、でもさ、あ、おかいはフレンド何人だっけ、
1: あと、今日時点で189人とかやったかな、
0: おー、まあ、189いて60人、全体の3分の1来てくれてる、
1: うん、お
0: くない、全然、
1: いや、すごい、ありがたい、ね、いや、でしかもね、うん、こう、あ、もう今となっては疎遠になっちゃったなっていう人、やっぱ会うタイミングとかね、うん、僕も忙しくて V 茶入る時間減ったしみたいな、相手さんもさ、やっぱ1年も V 茶してたら入る時間減ったし、うん、みたいなんでね、会う機会減った人も来てくれたし
0: ね、
1: あと、あの、もちろんその誕生日の日って1日しかないから、うん、まあ、わけあってね、来れなかった人とかも後日いたらね、うん、お祝いってくれて、おめでとうって言ってくれたりとかしてるんで、
0: ね、すごいよね、
1: そうそう、3分の1どころじゃないですよ。 あと僕、その先週のね、あの、ゲストで言ってた夢の島さんと同じね、配信アプリで配信してるんですけど、あの、その、だから、あの日って、その、その配信アプリで配信してから、あの、晩つくだらをやってたんやけどね。で、そのまま誕生日インスタンス立てて、みたいな流れやったんやけど、
0: うん、
1: あ、その、配信中もめっちゃお祝いしてもらってるしね、いろんな人に。だからもう本当、だから、そう、あの、たまたま VR チャットのインスタンスが60何人やったっていうだけで、全部足したら全然100人ぐらいのお祝いしてもらってると思うよ。
0: おお、すげえ。
1: うん。まあ、ありがたい限りです。はい。
0: これがおかんだね。さすがです、おかん。
1: ねえ、あ、ね。いただいたものシリーズ。
0: お返しをしていきましょう。頑張ってね。
1: いただいたものシリーズをね、出していこうか。あ、ラップウィングでしょ。
0: お披露目会ですか。
1: お、やべ。はい。これは、
0: アバターは、
1: これは、あの、同じパルムの配信してるね、
0: うん、
1: よさびさんっていう方からいただいた、
0: うん、
1: よさびさんのメインアバターやね、うん、ウコンニシキちゃん、
0: うんうんうん、
1: はい、
0: そんな子いたんだねっていうところ、
1: うん、そうそう、
0: 今ね今
1: そうそう、全く同じね、
0: 全く同じだね、
1: そう、ウコンニシキちゃんをね、あとは、やっぱね、ラップウィングを持ってるとね、欲しいなって思うアバターの一つがこれで、ロータスちゃんね。
0: うんうんうん。
1: あの、あれやね。あの子、アルエ君の、アルエ君の、
0: うん。
1: アルエ君とほぼ同時期に出たアバターやったかな。
0: へ、
1: まあ、なんかね、こう

0: 若干やっぱラップウィング使ってる人は持ってるイメージ、似てるっていうか、こう方向性がね、雰囲気が似てるよね。
1: うん、
0: これはね、まだ改編間に合ってないんで、はい、ぼちぼち改編しますあとはアバターは、これアバターはね、セールの時に買ったから持ってたんですけど、よいしょ、
1: うん、
0: あの衣装をね、これももらいましたっていうのでね、はい、
1: いいわね。
0: うん、あのダラさんです。
1: やめてください、俺ではない、それは俺ではない。
0: ダラさん最近配信外ではね、この格好してる率が、まあ、めちゃくちゃ高くはないんやけど、
1: うん、してないよ、まあ、ちょこそんな服装はしてないよ。
0: あ、服装はしてないけど、あの真央くん率がね、最近ちょっと高い、まあ、7割前はね 100% ほぼ 100% やったんやけど、最近7割ぐらいに落ちて、その3割分がこの真央くんになってるね。
1: でも意外とまんべんなく使ってる感じになりつつ
0: ある。あ、ほんと。いや、そう、でも僕ももうアバターいっぱいあるからまんべんなく使わなあかんねんな。
1: そうなのよ、結局アバターいっぱい持っててもね、使うってだいぶ限られるから、
0: そう
1: 使っていかないとねみたいな、
0: まんべんなくね。あとはね、あの VR チャットやのに持ってなかったんよね、はい、シナノ
1: ね、
0: うん、はい、必須科目みたいなアバターですけど持ってなかったんでね今回
1: 買ってもらったの、
0: これはいただきました。あ、これもあのパルムの配信一緒にしてる、
1: うん、
0: あのミナさんっていうね、
1: うん、
0: 方からねいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: いただい
0: て、はい、はい、なんか一緒にエロ布も送るねって言われたんだけど、エロ布だけはあの、うん、大拒絶してこれだけもらいました送るねって言われたから、イメージがあります、あの事務所 NG 事務所かっこ自分 NG ですって言って、
1: うん、NG ですね、
0: そうそう。
1: でもやっぱりあのメガネはやっぱりつけるんだね、絶対に。
0: あ、そうっすね、
1: あ、これがおかんポイント。
0: だ、まあ、からね、やっぱメガネついてたら僕やと思った方がいい
1: しかもちゃんと丸メガネつけるんだね。
0: そう、
1: マオくんだったらね、最初からついてるからね。
0: そうそう、まあ僕はさっきの違うやつやんけどね。よいしょ、戻ろう。はい、ただいま。これあのちょっと旧データやからあれがないよね、あの羽織ってるのが。
1: ああ、いいじゃん、暑いから羽織ってなくてもいいんだよ。
0: まあまあ暑いからね最近ね。
1: そうそう、
0: ああ
1: ね、
0: 最近マジリアルのエプロンもね、あの、
1: うん、
0: 買い替えたくなってる今日この頃。
1: うん、
0: そう、
1: あ、マジ赤色なの今のリアル。
0: 今ね、意外と水色なんですよ。水色で紐が
1: 水色
0: で紐がね、緑、ほんまに黄緑みたいな、なんかね、イケアで買ったよね。
1: おい、
0: だからあの
1: イケア色か。
0: あ、そう、イケアカラーなんよね。そう、イケアカラーなんですよ。だからなんかそろそろエプロン欲しいなと思って、今度料理動画とかさ撮った時にさ、こう自分の立ち姿これにしたいよなと思って、うん、あの
1: あ、じゃあもう赤にするしかないよね、
0: 赤のエプロンとベージュのシャツ、うん、七分丈とこのここね、
1: うん、
0: ここ欲しいよね、
1: うん、お花柄にしようだってやってみようよ。
0: いやいや、ここにつくしおかんとダラビオリンのロゴをね、なんかで、ね、書いたんやけどさ、一回書いたデザインも取ったんやけど、なんか消えちゃったから。
1: 消えちゃった。
0: そうそう、あれもう一回復活させたい。
1: なんかあのそれされるとますます料理番組かなみたいな感じになったけど大丈夫そうです。
0: もう最終座んのやめてさ、もうあの白い背景かなんかのところに二人で立ってさ、どうもこんにちはつくのきつくしです、どうも大吉です、
1: たらです、
0: 本日はね、
1: はい、
0: ブリの照り焼きを作っていこうと思います。
1: ブリの照り焼きいいですね。はい、じゃあ材料の方お願いできますか。
0: あ、ブリを、ブリの切り身

0: 一つ。はい。はい。醤油。
1: 終わった。うん、醤油。
0: はい。砂糖。
2: はい。
0: 酒。みりん。
2: はい。
0: 生姜。以上でーす。
1: はい、以上です。じゃあ次は作り方の方。
0: なんでこんな番組になる？
1: 終わる終わる。違う違う。
0: 料理番組に、料理番組に転向しますか。
1: いや、もう見て。
0: でもね、あの、料理番組には転向してないんですけど、あの、
1: うん、
0: 僕、その、お誕生日、玄関開けたら、ほんま、あの、クリスマスかっていうぐらい荷物あったっていう話したでしょ。
1: うん。
0: あのね、まあ、それって僕が Amazon の欲しいものリストに入れてたのをいただいたんですけど、あの、Amazon の欲しいものリストに、うん、まあ、まあ、買わんやろ、みたいな、買わんやろシリーズがあって、誰も買わんやろ、これは、っていうのが2つほどあって、
1: うん。
0: まあ、一つは、あの、ダラさんが買ってくれたんですけど、あの、デスソースですね。
1: デスソースですね。はい。
0: はい。はい。あの、身内、あのね、やっぱね、近い身内って敵ですよね。
1: イェーイ。
0: 近い身内。近い身内って敵やんね。
1: だって、あの、アマゾンの欲しいものリストに、デスソース追加したから、いた時点でもうポジるしかないでしょって。
0: そう。早かったね。早かった、デスソース。あ、でもデスソース、ちょっと後で話するわ、これ。デスソースの話は一回置いといて。うん、次にね、
1: うん。
0: 入れてたのが中華鍋。
1: 中華鍋？
0: お玉セット、お玉セット。
1: はいはいはい。
0: これいただいたんですよ。
1: すごい。
0: はい、はい。Amazon のプレゼントって、メッセージ追加できるんやけど、あのメッセージにあのクール便で送り返せって書いてたんやけど、うん、あのチャーハン作ってクール便で送ってくれって書いてたんやけど、うん、送ろうかな、あのゴマさんにもらったんですけどね、
1: クール便で、
0: 今日あの
1: クール便でちょうだいって言うからな、
0: 今日の X 見てもらったら分かるんですけど、あのそのゴマさんからいただいた中華鍋であのチャーハンふるってきましたわ、ガンガンチャーハン。
1: チャーハン
0: いったりましたわ。はい。まあ、X 見てください。はい。
1: いいね。
0: あとは鍋の蓋っていうね。まあ、やっぱ料理好きなんで、あの料理系アイテムがちょいちょいおったんやけど、うん、料理系アイテムね、鍋の蓋は、あの、猫ちゃんの作者さんのね、河合さんからいただいて、うん、はい。はい。ありがとうございます、本当に皆さん。
1: 使い心地どうなの実際、その中華の。
0: 中華鍋軽いんよ、中華鍋ってめっちゃ重たいんやけど、めっちゃ軽いんよ、中華鍋にしては。だからもうチャーハン振り放題。
1: 振り放題。い
0: や、で、僕今まで、その、なんで中華鍋欲しくなったかって、去年のね、ふるさと納税で、あの、鉄のフライパンをね、うん、ふるさと納税の返礼品でもらってるんですけど、うんうん、いいね、めちゃくちゃいいねんけど、フライパンやからチャーハン作るとこうやって振るったら、うん、もうバーってなるのよ。米飛び散る、ね、そう、米が飛び散るから、そうだからあんまりガンガン振るえんくて、
1: うん、
0: なんかやっぱ中華鍋欲しいなーって思って中華鍋を入れたんですけど、まあ料理しやすい、やっぱ深い鍋ってね、もう楽しくて、うん、ずっと振ってたの、うん、はい、今日はね、今日のだから今日晩ご飯も食べられ、お腹いっぱいすぎて食べてないけど、今日の昼ご飯は中華、うん、チャーハン、手作りチャーハンと、そのパルムのイベントで、うん、あの、二郎ラーメン5食セットもらってて、
1: うん、
0: あの、二郎ラーメンのセットですね。だから二郎ラーメン半チャー、うん、半チャーハンセット、超重たかった。めっちゃお腹いっぱい。
1: 超重いだろうな。
0: うん、超重たかった。
1: いや、いいね。
0: はい、あの、ぜひ X 見てみてください、今日の私の、
1: はい、やっぱ、はい、やっぱうちは料理系番組になりそうですね、これね。
0: でも大半料理できんから。
1: あ、俺はそんな人できないよ。
0: できないよ、してるよ。
1: できないよ、
0: してるよ。
1: うん、俺あれだから、卵焼きが作れない人だから。
0: マクホ
1: ー、マクホー、
0: あれはむずいよ。
1: あれできないから。
0: あれはむずい
1: ね。
0: あれは
1: むずいね。
0: むずい。
1: うん、
0: むずいけど、
1: 難しい。
0: あれはね、うん、最初から綺麗に巻かんで、最初ぐちゃぐちゃでいい。

0: 最初、そう、芯の部分は正直ぐちゃぐちゃでよくて、2周目3周目で綺麗に巻いてったらいい感じになる。
1: うん、
0: はい、ぜひお試しください。
1: オムレツ、あ、オムライスの方が簡単だもん、うん、
0: ドリスド、ドレスド、ドレスドオムライス、
1: ドレスドってなんだ。
0: こう菜箸刺してね、くるくるくるくるくるってするやつ。
1: ああ、いや、ああいうタイプではないけどね、うん、
0: あの昔ながらのタイプやね。ふんふんってやつ、ふんふんじゃないし、ああふんはあれやから、ケチャップライス卵のせになっちゃうから、オムライスこうやらな最後、
1: あ、包めってこと。
0: そう、
1: え、それは後であの整えたり、
0: はいはい、こうですよ、こうこうです、こう
1: こうこうこうこう、うん、これ意外と難しくて、
0: 僕はあの一時期ね、あの頑張ってたのは、あの最後包丁入れたらスクッてこう、あの半熟卵を開くやつ、
1: ああ、いやいやい
0: や、あれは超練習してたね。
1: あれ難しいよね、うん、火加減
0: で、まあ2回やって1回成功するから2分の1やから、うんうん、まあまあ、うん、まだいけるなって言って出してたけどね。
1: 2分の1か、
0: うん、あれね、2つの意味で難しくて、その火加減間違えるとね、うん、もう完全に固まってまうんよね。
1: そうだよね、固まっちゃうからね。
0: そうだから結構ね、うん、
1: そう、あ、余熱でやるぐらいのあれ、
0: そうそう、
1: うん、
0: あ、その辺で言うとカルボナーラとかも難しいけどね、うん、あいつ熱の入れ方間違えるとダマになっちゃう、
1: うん、ああそうなんだ、作ったことないから、うん、これはちょっとわからない。
0: じゃあ今度作って、うん、ダラさんが多分次回の作ダラでお話してくれると思います。
1: え、やりません、
0: チェ
1: やりません。まあ危ない危ない、このままいくと料理番組になるので、僕と契約して魔王になってよということでコメント拾っていこう。
0: それママになってよやろ、あれ魔王じゃないやろ、
1: あれママか、あ、魔王になってよじゃないよ、ママか、
0: ママに、ね、
1: ママになってよ、
0: ママじゃありません、お前らのママじゃありません。あ、あのシグレウイ、シグレウイちゃんのって
1: 言って、ね、おかお腹すいたーって言って、
0: お腹すいたーって、
1: う
0: ん、まあ、冷蔵庫にあるもん食べとき、
1: なんもないよ。
0: ちょ、二郎ラーメンめっちゃ重たいから、だらさ食べに来てや、一食、
1: 一食食べ行くために俺はどんだけかけてあかんのよってなるんだけど
0: 今日食べなきゃ超重たかった、一食食べにおいで、
1: 一食だけ食べに、うん、それこそクール便で送って
0: 一食超重た、重たかった、ジロ
1: やっぱ、あとみんなで食いに行こう、うん、みんなで食いに、あのおかんちに集まろう、うん、そういう食、うん、
0: 6月やねん期限。
1: そうなのか。
0: そう。いや、重たかった。そういえばあれやん。あ、そう、今さっきのさ、デスソースの話忘れるとこやった。あの、今、マクドのさ、うん、あ、マクド、うん、あ、関西の人は何て言うんやったら、マクナル？
1: マクナル？
0: 関西はマックやねんけど、関東の人なんて言うやろ、マクド、ね、関西の人はマクドらしいけど、関東は何だっけ、マック、
1: マック、マクド、
0: マック、マック、関東マックやねんけど、ナゲット、今ね夏限定のナゲットでちょっと辛いのをやってんのよね、赤いの。で、その時期で一緒にソースがね別で出るんよ、うん、でそのソースになんかチリ、うん、チーズソースみたいな、ちょっと辛いチーズソースみたいなのがあんねんけど、
1: うん、
0: それをね、
1: うん、
0: この間食べたら、言うほど辛くないぞってなって、
1: うん、
0: なんか言う辛い辛いって書いてるけど全然辛くないやーんって思って、
1: うん、
0: ひらめいちゃったんですよ、ちょっとだけその

0: もうデスソース入れてみようって言って、
1: うん、
0: うまい、
1: うまい、
0: ぜひ試してください。ダラさんの家のそばにマクドがあれば、はい、ぜひぜひ試してみてください。
1: あ、なるほどね、時間かかるからいいや。
0: 超うまかったんで。
1: やべえ、マック全然食ってないな。
0: え、
1: 年に1回行くかどうか。
0: え、え、体に、いやでもいい答えで、マクド年に1回は体にいいから。
1: 年に1回だ。
0: 僕は昔、
1: 去年はね、
0: うんうん、
1: チーカーのコラボのために1回行っただけ。
0: あれ、ダラさん、チーカーとか見るんや。
1: いや、チーカー見てるわけじゃないけど。
0: 何何、転売屋、転売屋、転売屋。
1: ああ、なるほど。手伝ってほしい
0: みたいな。はいはい、あれ、チーカーのね。あれ、人気やったもんね。
1: そうそう。で、今年もやってるからね、チーカー。
0: あ、ちいかわ。あ、ちいかわといえば、8割の声優さんめっちゃ声変わりしちゃって、うん、今、8割の声、すごい、大人な感じらしいよ。
1: そうなんだ。大人になっちゃった。
0: そう。
1: わ。わ。
0: あ、もう今多分、ダラさんみたいな。前はね。
1: わ。なんで？なんでなんで？
0: なんとかなれーみたいな、バッカ高かったんやけど、うん、今、なんとかなれーみたいな。なんとかなれーみたいな、なんか、
1: なんとかなれーって
0: 、そう、声が前はね、な、泣いちゃったみたいな感じだったけど、今、あ、な、泣いちゃったみたいな、なんか声だいぶ変わってるらしいよ。
1: あ、泣いちゃった。
0: 泣かしたな、これダラさんが泣かせてます。
1: あ、泣いちゃった
0: これダラさんが泣かせてます。これはダラさんが泣かせた、泣かせてますね。
1: ダメじゃないのって、同じ悪い人になってる悪い男いや、同じセリフなんだけどな、おかしいな。
0: ダラさんはね、ええ声してるから配信したらええのにね、なんで配信せんねやろって思う。僕なんかより全然ダラさんの方が配信向いてますよ。うん、内容は、それは確かに僕の方が面白いと思うけど。
1: 自己肯定感じたするんだ、そこは。
0: 内容だけは僕の方が面白いと思うけど、声はね、やっぱダラさん最強の武器やからね。
1: これあれですね、声だけしか褒めてないんで、内容面白くないようだっていう。
0: 内容がないようってね、内容がないようなんですけど。
1: ちょっと一旦 CM 行きましょうか。
0: CM、CM、CM。なんか変な CM だー。

0: VR チャットで料理の話をしませんか。詳しくは X で VRC 料理研究会と検索。皆様のご参加お待ちしております。
1: ちょっと待って無理だって
2: 。今ダラさん、ダラさんは今スタジオでメロ告白してみてっていう無茶ぶりを受けて、今ダラさんの方にカメラを向けてダラさんがメロ告白アドリブでするのを待ってます。皆さんしばしお待ちください。
1: ちょっと待って。
2: 頑張れと。はい、スタジオもね、応援されてる、みんなに応援されてる、ほら、みんなが応援してる。ちょ、ダラさんがちょっとやってみたい告白したいね。ダラキシが告白するならどういう告白をするんでしょうね。ダラさんもね、 VR チャットのお誕生日はもう超えてね、2年目のダラキシなんで、まあメロ告白ぐらいするでしょう。カメラここです。
1: ちょっと、
2: スタジオはね、応援ムードになってますね。今ね、WBC の決勝戦ぐらい応援がね、今、だらけし頑張れの応援が。
1: ちょっと待って、俺、この VR ちょっと引退するわ。俺も。
2: ダラキシが告白してみた。YouTube かな。YouTube の動画した。
1: アーケブ残るんだよな。僕は好き勝手嫌がって。この野郎許さんぞ。
2: いや、スタジオの方に、スタジオの皆さんもね、今日は背中についてるんで僕。
1: いや、セリフ書いてくれませんか。

0: あのスタジオの皆さん、なんかセリフ考えてみてもらえません？だらきしだらきしに合うセリフ。もうダラさんが終わらんから。
1: あの俺今まで以上にすごいあの頭真っ白な手で、あの何も言えなくて、
0: やっぱダラさんに足らんのはね、このアドリブ力ですよね。
1: うん、まあそうだよね。
0: アドリブ力じゃないんですよ。違う違う違う、すごいすごいの飛んできてる今、すごい。
1: ああなるほどね。ああまあやっぱね、言うからにはやっぱおかんのお手本がね、やはり必要になってくる、そういうことですよね。ちょっとよくわかんないんですよ、実は。
0: そういうの
1: 恋愛に疎くて、すみません。ちょっとおかん、やっぱおかんなんで、やっぱり、うん、ちょっとお手本をね、
0: 見せてあるか。
1: 見せていただきたいな。
0: しゃあないな。
1: 思いました。
0: よし、行きます。
1: はい、
0: ちょっと、
1: はい、
0: 初めて見た頃、あ、ちょっと僕入れさせて、僕入れさせて。初めて見た時からあなたのことが好きでした。私毎日味噌汁作るんで、毎日お寿司握ってください、お願いします。
1: おかんだった。
0: はい、
1: おかんだった。ずるいよ、これおかんだから言えることだよ。ひどいよ。
0: はいはいはい、やった
1: はって今コメントで、コメントではってきてる。はって、
0: はっ、あ、ごめんね、ちょっと今日ちょっと僕ちょっとエプロン着てるお母さんのアバターで配信させてもらってるんで、ちょっとあんまり変なことできないんですよ。あ、すいませんね、させんね。やっぱ VR チャットのつくのきつくしのイメージってのもありまして、メロアバターやったらメロイ告白もするんですけどね。させんさせん。
1: はあ、これがおかんですよ。
0: はあ、
1: これがおかんですよ。
0: まあまあ一回ダラさんのも見とこう。ダラさんのも見とこ
1: う。はい、あ、ちょっとおかんの見てて何の参考にもできなかったんで、ちょっとこれは厳しいかな。ちょっとね、なんか違うんじゃないかな、これ。
0: ちょ、なんか、
1: 真面目に考えてた俺がバカらしくなってきた。
0: いや、だからちゃんと落ち葉につけてやらなあかんね。
1: ダメだよ、おかん。
0: ちょっとアバターがさ、メロくないからできんな。
1: アバターにダメだよ。アバターに頼っちゃダメだよ。
0: じゃあ頼らずにやって。
1: ええ、
0: あ、ダラさんのさ、ダラさんのマオくん見たいよね、みんな。マオくん出してさ、ちょっと告白してよ。ダラさん結構アバターのパワー強いからさ、アバターパワーでいけるかも。
1: アバターパワーって。いや、あの
0: もうダラさんが、あ、ダラさんのガチ、これガチ NG なんでやめます。ガチ NG ね。ダラさんが、
1: あまりにも言葉出てこなくて、
0: ダラさんがね、
1: 無理だね、
0: ついに
1: これ
0: ガチ NG を出してきたんで、今ね、あのね、これあの僕には分かるんですよ。もう ここが今、あ、もう本当無理っすのラインやったんで、やめてあげようか、かわいそうに、かわいそうに。
1: いやー、考えてみたんだけどね、思いつかないね。なんか、無理だね。意外と無理だね。
0: ね、こういうのをやらされるのが配信です。
1: まあ、別にあれだよ。コメントくれたらね、読むけど、ね。
0: ああ、なんか来たのよ。
1: あ、そうそう、来たのだったら読むけど、アドリブってなると、厳しいね。
0: アドリブむずいんですよ。
1: ありがとう。そう、むずいよね、アドリブね、ほ
0: ん
1: と。
0: だらきしナイストライって書いて、あのザーコザーコの曲じゃん、去年流行ったよね。
1: ザーコザーコ、いや俺がザコだったわ。ダメだ、俺も今日
0: じゃあ、アドリブに、皆さんマシュマロにダラさんに読んでほしい告白セリフぜひお願いします。はい、うちの公式チャンネルにねマシュマロ貼ってるんでね、皆さんねえ、どんなセリフでも多分読むと思うんで、うん、 あの最近ね、マシュマロ全然来なくなっちゃったんで、あのみんなマシュマロの存在忘れてると思うんで、あの一回ね、あの原点に立ち返ってね、ダラさんに読ましたい恥ずかしいセリフね、送ってきてください。きっと読みます。
1: これはあれか、はい、あの頑張りますので、はい、なんとか、
0: うん。
1: いや、まあそれだったらね、全然大丈夫です、はい、
0: ね、
1: はい、
0: え、ちなみにさ、なんかそのダラさんの告白どっちが見たかったの？そのプロポーズ寄りの告白なんか、付き合ってください寄りの告白どっちが良かったのね、あれ。どっちやったの、みんな。やっぱ同じ告白やけど、求めるもんが違うやんか。
1: うんうん
0: ね、僕はプロポーズに近かったけど、味噌汁作るんでやから。
1: 味噌汁は、え、プロポーズ、あ、プロポーズ、え、ん、ん、
0: 毎日味噌汁、俺のために毎日味噌汁作ってくれれば、昭和のプロポーズのね、定番。
1: え、お寿司、お寿司って言ってたよね、最初。う
0: ん、もうお寿司食べたかって、お寿司握ってくれんかなと思って、うん、なんか、オチ考えてなくて、オチがないなと思って、なんかオチ作らないなと思って、ね、お寿司食べたいなってなって、お寿司、味噌汁は私が作るから、お寿司は握ってっていう謎のプロポーズでね。あ、付き合う方やって、ダラさん。ほら、ダラさん、ほら、お砂糖にしたい人と、わからん。ちょっと、お砂糖おらんがわからん。ちょっと、お砂糖になりませんかのプロポー、あの、告白をね、するだけやん。簡単。
1: いやー、ほら、あれだよ。雰囲気大事じゃん。
0: あ、こんな明るいスタジオではできんてか。
1: あ、
0: もっと真っ暗なとこがええってか。
1: ラジオでね、ちょっと違うよ。
0: え、でもダラさんいいぞ。一回さ、なんかやってほしい。公開プロポーズみたいな、公開告白みたいな。
1: 公開プロポーズちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、無理だよ。
0: いいよね、全然やってほしい、全然やってほしい。そう、ダラさんに、
1: 俺をいじめてくる。最近
0: ダラさんにね、ダラさんに春が来たらね、なんかあのつくだらでね、やってほしいよね。
1: ちょっと俺しばらく冬眠するんで、ありがとうございました、本当に今日は。
0: じゃあ春
1: しばらく冬眠するんで、ちょっと、
0: あ、大丈夫です、大丈夫です。皆さん、あのね、ダラさんと僕、この番組のメインって、皆さん、本編ここじゃないの知ってますよね。本編はどこでしたっけね、はい、あの53分で終わります。ここはね、 YouTube にアフタートークっていうのがくっつくんですね、うちの番組はね。きっとアフタートークではダラさんがメロス告白してると思うんで、アフタートークをね、ご覧くださいね、皆さん。多分ね、アフタートークの、アフタートークはダラさんが多分プロポーズか告白かなんかしてると思います。ダラさんのメロ告白見たいですもんね。
1: ちょっと待って、なんでか。
0: ほら、今日はね、今日はつくだらの本編はアフタートークって言われてるからね、アフタートークがね、ダラさんが過呼吸になって死にそうになってる。
1: 死んじゃう。やばいよ。つくし君もやるんだよ、だって。
0: もうやったわ、何回もやったわ。もう何回もやったわ。
1: いや、それちょっと納得いってないらしいからね、やっぱり、
0: ね。何回もやった。いや、違う。あの、じゃあ、ここではやってないけど、あの、ハルムっていうね、配信やっぱりでも腐るほどやったんで、あのマジで、しかも需要1な、1の需要のために僕何回もやってるから。需要がさ、10とかさ、100とかあったらええんで、
1: うん。
0: 一人のリスナーの需要のために僕は何回もやってるから。
1: いや、まああれだよ、需要があるからいいので、ね、
0: え、
1: これがおかんですよ、1でもあればやってくれる、これが、
0: いや、まあ、1でもあるからやるんやけどね、1でもあったらやるのが僕のいいところであるんでやるんですけど、
1: うん、
0: ね、いや、どうせやったらみんなが求めてるもんやりたい。なんで1のために。あの、10人見たいんやったらやるよね。あの、喜んでやるけど。1のためにやってるのは、一体何なんだってこう、存在意義をね、 ちょっと考え
1: たいな。
0: ちゃいながらね。
1: おかんが考え込んでる。
0: うん、そう。哲学

0: よかったね。VRC 放送局では流れませんでしたけどね、YouTube では流れますんでね、ご期待ください。
1: いや流れませんよ、流れませんよ、絶対流さないですからね、絶対流さないですからね。
0: いやー見たいよね、みんなみんなダラさんがどんなやってたか見たいよね。どんなダラさんが今までどんなことをやってきたのか、どんなことをやってきたのかね、見たいよね。
1: 絶対にマシンから
0: 見ていきたい、見ていきたいよね。見ていきたい。もうあの それかもう多分やらへんやったら多分ダラさんがアフタートークずっとニャンニャン言ってると思うね。もうあのゴビニャ、ゴビニャ。
1: ゴビニャの方がマシだー。絶対にこれ。
0: ゴビニャ、ゴビニャン、ニャン、ニャンですわ多分。ちょっと1回ほらちょっとあとアフター2分、あのエンド2分あるから、ちょっとにゃんやってみ、試しにできる。
1: いや、にゃん、いや、はず
0: ゴビニャンやってみ、ゴビニャンやってみ、ゴビニャン、
1: いや、にゃん。
0: あー、どっちがいいかはさんが多分ね、アフタートークであのどっちを選ぶかは多分ね、皆さんお楽しみに。ネモちゃんって猫なん？ネモちゃんって猫なん？
1: キツネ。
0: あ、キツネか。ほんとはコンコン。あ、コンコン思んないわ。ニャンニャンにしよう。やっぱニャンニャン。ゴミニャンニャン。
1: 皆さん、スクダラ今までありがとうございました。
0: 誕生日の翌週に終わろうとしてる。せめて1年は持たしたよね。1周年はね、1周年はやりたいよね。
1: お母さんがこんなこと言うからだよ。どうして
0: あの、なんか、ハイジになっちゃった。
1: おー、マジでもう。おー。
0: ザラさんがね、ザラさんがひっくり返ろうとしてるけど。
1: 死ぬ。まあでも確かにアドリブ力がないのは事実なんだよな、本当で。他閉めといて、俺も無理だ。
0: はい。ごめんなさい、一瞬 BGM 爆音になっちゃった。はい、そんなコーナーでね。
1: はい、そんなコーナーで。
0: つくだらもね。はい、今週のつくだらも終了します。はい、ああ、ほんと皆さん誕生日ありがとうございました。ほんとのもさん、重ね重ね。はい、お礼申し上げます。ほんとありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。というわけでね、今週のつくだらの、今週のつくだらお送りしたのは、いつも通りつくのきつくした。お
1: ものすごい冷えしたタラでした。バイバイ。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。

0: どんな感じの画像がつくの？
1: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほら、キープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるか落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉはい。あ、貼り付けだうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。

下がってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は実は運転免許を持ってました。

0: ハマりました。
1: 僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。
0: ハイパー宇宙、
1: こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど、
0: 入ってる入ってる、
1: すごいすごい、あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの、事故った、事故ったんだけど、やめてよ、事故んないでよ。ヘイブスデン、なんかどういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ました。おー、大変なことになってます、大変なことになってます。あっさりえ、なにこれ、おぉ、何が起きてるのこれ、映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド、
1: え、待って、あれ爆発するの、
2: 海の
1: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おぉ、景色綺麗だね。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったら車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
3: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことで防弾を取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるか落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。

制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: どうも、
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から1時、11時くらいまで時間でちょっと。

0: みたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご質を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
1: はい、猫さん、
0: はい、猫さん、
2: あ、はい、いいですか、
0: どうぞどうぞ、
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: いや、楽しい。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場、キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーピルトを味わっている。
5: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が溶けてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
5: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこがしゃべり。
5: ココアというならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
2: はーい、
3: はーい、
2: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
4: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
5: トカゲの出汁うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日もお疲れ
2: 様でした。
6: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の

0: 会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。

0: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
1: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
2: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
3: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
4: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
3: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
4: それなら普通の会社か
3: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
5: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
6: OK, let's go.
5: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
7: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。プリエのおやつはあとな。プリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。みーも食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。

HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから、落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりして、はちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて、面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるげニートのご紹介です。ゆるげニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるげニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるげニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないので、これを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりして、はちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転院生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。 HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっておりゼロになるから、落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常

私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度の短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

イトレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっておりゼロになるから悪化すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ。

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい、現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとか、そういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかも。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご利用します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あっ！これ、あはははりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、オスタンドラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？海の。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だ。

0: お、湖が見えてきた。今見たらここ大丈夫かなとか言ってくる。わい今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なしなーってと、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
1: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、
9: うん、なんかブルッて
8: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ、
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と、ラムの子は敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽

0: ライドチキン。
1: そう言うと再び、いいねと声が上がる。
0: ポンシュートもつけたいな
1: と、かわいいお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。
0: おいしそう、私はエビ入れたい
1: なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、
0: マシュマロを食べたいです。
1: アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
0: ビール冷えてます
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
2: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
0: いただきまーす。
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす。と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい、
4: は
3: ー
4: い、
5: は
4: ー
5: い、
4: はーい、
5: はーい。
1: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、ミヤゾウは再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラブラ
4: ブラブラ。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの世を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年も

0: 言葉を聞き流る。キスの流れの上目、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

とロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: Okay, let's go.

0: すべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、もう食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっておりゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介する VRC イベントは毎週水曜日21時から開催されている初心者歓迎ゲームワールド集会ゆるゲニートのご紹介です。ゆるゲニートは初心者の方々でも安心して遊べるイベント集会となっています。20時50分になるとインスタンスがグループで開かれますので、ジョインし人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動したい気します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、わからなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週皆でワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないので、これを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりして、はちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りま

そう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。 HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口の

部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17

在の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはまだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、

0: 良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。 HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム

テム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりして、はちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に

0: 画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっておりゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないので、これを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。

HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるわきらな黄色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当赤タッコチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習者だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご了承します。ほんとだね。

0: これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー宇宙ー、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 開いてる。
0: あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ヘブスデン、ザニーで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、どう、何が起きてんの、これ。映画見てるみたい。
2: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maté, allez,
2: parce que j'en ai non.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。わあ、たまに。お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫か。止めていてくれ。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってた、え、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。まだゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあ車が回転した。あれはダメって。あれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
3: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもビッグバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間

終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: お、
3: どうも。
4: ついさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指は押しっぱなしのせいだねかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
7: あ、うん、なんかブルッて
0: してここに集まったので、さんさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から。11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。猫さん。
8: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
3: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。

0: し
1: み。おはようございます。
2: 楽しみ。
0: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしく
3: お願いします。
0: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
4: 自分が、肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね。と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
4: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: とハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
4: ココアと言うならばココアにバーバ
0: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい。
0: じゃあいきますよ、せーの、
1: いただきまーす。
0: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
4: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。
5: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
6: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
7: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット、電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、
1: さあ、
0: 収録中なんよ。
1: 今、
0: みんなに、みんなに説明をする、くくりえの、こいつはアートな、くくりえは、こういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる、接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう。サンサン、みんな食べていいから、食べて、遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスのヤタノです。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており0になるから悪化すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことやステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので、陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

し、人が集まるまで待ちましょう。ゆるゲニート自体のワールドも遊べるギミックがあります。お暇つぶしに最適ですね。21時5分になったらスタッフさんの案内がありますので、それに従い移動を開始します。赤と青、黄色と緑と4つに分かれた床パネルがありますので、指示に従ってパネルの上に移動し待機します。グループが出来上がったら各インスタンスのポータルが開かれますので、中に入っていきましょう。ゲームワールドに移動したらあとは遊ぶだけです。お時間が来るまで遊び尽くしましょう。最初にゲームのご説明をスタッフさんがしてくれるので、分からなくても安心となっています。またインスタンスがグループとなっているので、グループに入っておけば途中参加も可能です。数が合わなくなってもスタッフさんがいい感じに分けてくれますので、人数の心配もありません。もちろん見学するだけでも構いません。見ているだけでも楽しい方でも歓迎です。お時間が来ましたら皆で集合写真を撮って解散という流れとなります。こんな感じでゆるゲニートは毎週水曜日21時から21時55分まで開催中です。毎週新しいゲームワールドに遊びに行き、その度にスタッフさんが教えてくれますので、ゲームワールドに遊びに行きたいけど何をすればいいかわからないという心配もありません。毎週みんなでワイワイできるゲームワールドで遊んでおりますので、皆さんもぜひともイベントに参加して遊んでみてくださいね。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはソウルハーベスト。天使と悪魔に分かれて相手を吹き飛ばしながら制限時間内にたくさんソウルを集めるのが目的の PVP ワールドです。エントリーしてステージに立つとランダムに陣営が分かれます。協力して相手チームを攻撃しながらソウルを集めましょう。中央にはジャンプパッドがあります。アイテムは上層にしか落ちないのでこれを使って上に登りましょう。腰に手を伸ばすことでボウガンを取り出してトリガーで攻撃できます。直接当てたり爆発で相手を吹き飛ばせます。HP が低ければ低いほど吹き飛びやすくなっており、ゼロになるから、落下すると初期地点に戻されてロスとなるので注意です。落ちてくるのはソウルの他に矢の速度が上がるものや回復アイテム、爆発範囲が広がるアイテムなどがあります。制限時間終了時に最もソウル獲得数が多いチームが勝者となります。協力して相手と戦いながら集めていきましょう。制限時間は設定で変更可能なことや、ステージは常にランダムにしたり、最大16人でのプレイが可能なので陣営も固定したりしてはちゃめちゃしながら相手を吹き飛ばしたりされたりができるようになっています。てな感じで2つの陣営に分かれてソウル争奪戦をする PVP ワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。